روزم میگونم ویقابی دیدی ایستی دیدی رو تصمیم تو ده بادی روزم هر از درست ارمیت کم سویستیست